Cucur garçonnet, un petit canard, après la honte. T'as mon corps, mais la raison de la ramener mon garçonni. T'as ma, il se met tourner, on a un autre salaire de l'acteur, et t'as ton tout trinli. Naluna, on a un autre sana, nazulin ringitarida, tout cas, t'en cura, mettez l'eau. Nazulin, l'acteur, inutile trinli. Pikatunangin sa araw matawang na halunano na nga. Open na kata ako tinga kasuksumat sa ito arot sutilo. Pisupihak sutilo. Tamak ko email lo ato it. Ako ti it. Pisupihit ato arlog iko nga. So umagi lang ako nga. Temetun it. Temetun at sa ugamili. Tatung ito raksun it. Nalul na dalaw na kami. Nalul na nga saro may inyo inyo na nga ni. Manit yun. Inyo inyo na nga ni. Ako ta hangi mo. Ako sa kusimangi mo. Nalul na kutusungan mo. Di matyan ako sa kusimago ni. Abi ako kusimago ni pisupingin. Tatsa ko ti ultilo. Ako ti sana ka pisupinga. Di matyo ko ni. Di matyan na. Nalul na alo ka. Nalunalo ka gajakto sa dinito ko lo kasi hindi naluna ko na sila gusto tayo metsaman tayo ma tayo nito ka sila ko sa malungo kiyo na huli sila ko sa magamatay ka ni Tautungita hautumi, Canadian National Institute for the Blind, Lajaujumi, CNIP mi. Teikani, loksuma ka loksuma, sivullimi. Teima, pinasuka halikama. Teikani, tunnakumai, siloksuma migama. Tämä ei ole syyllä, iso mennä kiinni tuossa. Tämä ei ole tuttu kuin ei sinua. Nämä minun. Pitää akilattu varmaan illo halaksuma. Tämä kuva akilattu varmaan, että illo on. Tämä kuva on kohdattakin. Tämä kuva on kohdattakin. Aulattakin. Akilattu varmaan. Lohalloksuma ibuma illulalam anakkami loksuma migama hatsijanika ukiuni teikani teutungi tohautumi loksuma galoktunga ilinjaniyalami pitaha loksuma tingittunga matsumina kisiani piyaroksa nivadlumi training course lajaujumi Tekan ipi jauh sa lekar jauh sama jom makuning alok. Waktu ini kali ni, ni bet saya makan pok kasih masuk rumah mata ilai uti, kasih luk tu uti. Tapi mak jauh sama tu tu pok ni. Kalau tu tu ni mikir jom agak lepok kasih uti. Tapi makuning agak. Pinasok pa lang ako sa makunigalo itsiwaw taknik pinasok pa lang ako sa makuha itsiwaw to sa umata sa nagay la hitingin tunungalun ni temito ni itsiwaw taknik Pergi jauh tu ni, aku segala kata guna silok semua orang semua. Tapi aku ni agak lek. Amalo, aku tu ni, siti si su ni, senang mal ka ni ni cuma aku ni agak. Anu tu nak.
pensò al cappello.

0: D'accord. Et les semaines sarayaki, puisque rien
1: Et...
0: n'a mis à tourner, il a rattaché un arma, il n'a rien à l'homme. Il n'a rien à l'homme. Ah, il m'a rattaché à l'homme, il a rattaché à l'homme, il a rattaché à l'homme.
1: Il wa kanona tusang nak tuaro sakto tan na pekosibo inu pekosig laok tanga sakya kan nakatago ni piu kan nitya gayakto tayman na tawa apekso katag tunga tamak ko tusaw mangilo akatagatigo aksuaro tusang nak tularo sakto ayay
0: Et
1: pisang.
0: d'accord, je m'en toujours à revenir, qu'il y a un an, je m'en toujours à revenir,
1: Ja, aksu. Kau yang mayang ilo uvat tinu tu ni ya uvat le kata yang mata ayah na ingo kata tu upin na kata tu tamak kuning ilin ne akpal le lu ne. Ila. Pingwaros ing nilikya kau yemave. Teikwa ikaw mangin naki. Ayi wana vugu hiyum tamakwa goye uvarone. Kisukyang ko angote na sugami tamakwa goye. Pingwaros ingle kau yemayakakpe.
0: I tak kuatan nade angu tinasu akau siu garu ang ma tan nade aula nade yanga atokat tak tabo uktiu ya kau siu nade tau yo inyo kurgan na inyo kiti aja rong ma kau kan yo inyo kiti yo uktiu ya kiti gayo kata aku siu ma iman nade ngona aula nade kaya kau tau yo kau yang malu beri tanya, utiu yang nak tahu yo. Kalau saya tidak kalah orang mengah utiu yang tu, dia mana tahu kata orang mengah. Ini rutin nulis, ini di kalau tengah. Dida, dida, dida, dida, dida, dida, dida, dida. Ini mana yang orang ni? Kisah kutip dia, utiu yang orang ni. Dia nade angutin nasu. Kanai lukuru ya kita guna kata ramai lain ni ngaruti kisaran ni luar orang tak kah emak nai luar kita kata ramai utut utut utut kalau utut кеттім мен.